všetkým poskytnúť slobodný údel. Stroje zviera nastavia, zamlčia správy.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

nespadnúť, nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú iba kulky hlavou. Haldou emócií zamorený, hlavne nespadnúť, neutrieť si tvár, hlavným panovníkom v svojom byte hladnou rukou bojujem s

hlasom svojich detí prekričaný. Hlavne nespadnúť, neudrieť si tvár, hanbou nie je, že ju nepoznám. Hanbou bude, ak ju nespoznám. Koľkokrát budem krásať, počujem ešte hán. Týri sa okolo mňa prach, z očí sa okolo mňa prach. Vláda so mnou vzťah, srdce iba sláv, vláda so mnou vzťah. Pustite mi há, srdce, dúr, iba sláv, či mol, pustite mi há.

0: 12. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Zboja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Zboja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

potom na teba. Nechce sa mi spať. Nič iné.

Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Gravitácia je otázka názoru. Gravitácia je viera ako každá iná. Gravitáciu nám diktujú zhora a nie je pre nás prirodzená. O gravitácii rozhodujú fyzici, čiže ľudia odtrhnutí od reality. Predtým o gravitácii nikto nevedel, ne-

západe a jej cieľom je vyvolať svetovú vojnu. Za gravitáciu môže Ukrajina. Ruská gravitácia je síce horšia a slabšia, ale je nám bližšia.

sveta. Slovenská gravitácia je lepšia. Gravitáciu treba odhlasovať v referende. Ak schválime gravitáciu, musíme tým, ktorí s ňou nesúhlasia, odhlasovať právo neriadiť sa ňou. Gravitáciu nechceme a nesmieme urobiť nič, čo by

Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Gravitácia spôsobuje autizmus. Gravitácia nie je v súlade s našou kultúrou. Gravitácia znamená koniec sveta, tak ako ho poznáme. Za gravitáciu môžu médiá. Gravitácia je len módny výstrelok. Gravitácia je obraz doby. Práve kvôli gravitácii sú veci tak, jak sú. Za socializmu bola gravitácia lepšia. Tá bola zadarmo. Za socializmu bola gravitácia lepšia.

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Pozdravujeme z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Program, v ktorom sa až do 10. hodiny bude diať hudba nenáhlivá. Sme tu v kombe Andreja Demeter. Do prvej časti tohto vysielania vás pozývame na nahrávky od Three Sacred Souls. Bude para Sunny War, Homemade Mutant či XTC. A budú tiež v najbližšom bloku aj Slows, Živé kvety a Erika Badu. Začneme s projektom Slows. To je aktivita v New Yorku usadeného muzikanta Justina Edwarda Morrisa. Slows vydal v tomto roku album Companion. My vám z neho ponúkneme nahrávku Unknowing. Ako druhý v bloku budú Živé kvety. Tentokrát si z ich tvorby zahráme populárnu skladbu Bratislava 2. A v bloku bude aj Erika Badu. Tá svoj zatiaľ ostatný album New America Part 2 vydala pred 16 rokmi. Minulý rok vyhlásila prípravu nového albumu, mala by na ňom spolupracovať s The Alchemist. V každom prípade z albumu New America Part 2 bude dnes tu, v programe Rádia FM, Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka Fall in Love, Your Funeral.

Počúvate Rádio FM, pokračujeme s programom Tá najlepšia sobotná hudba. V nasledujúcich minútach sa v našom vysielaní udeje zostava XTC, ponúkneme od nich song Church of the Women. XTC nefungujú už 20 rokov, v 70. rokoch začali ako Star Park, neskôr sa premenovali na Helium Kids a v roku 1975 prišli s názvom XTC. Komerčný prielom zaznamenal single Making Plans for Nigel. My vám dnes budeme hrať z ich poslednej štúdiovky. Vyšla v máji roku 2000, volá sa Wasp Star, Apple Venus Volume 2 a obsahuje songy napísané viac menej v polovici 90. rokov. My vám z albumu ponúkame track Church of Women.

Stretli sa tesne pred epidémiou v San Diego s plánom robiť starú hudbu. Po druhom živom vystúpení dostali ponuku nahrať album a zvyšok je história. Volajú sa The Secret Souls a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme nahrávku Week for Your Love. Debutový album The Secret Souls vydali nakoniec v roku 2022. Album mal výborné hodnotenia, Metacritic mal výsledné číslo 84 zo 100. My vám z albumu ponúkame song Week for Your Love v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Sú dnes aj The Secret Souls.

0: našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. Máme k dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Radiohead naživo v programe Exclusive FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo, nenápadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Pokračujeme s programom Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM sme každú sobotu ráno. Začíname od 8. o 10. nás vo vysielaní Rádia FM strieda program Weekend FM. Do 10. teda máme ešte pre vás pripravené nahrávky od Jacka Harlowa, bude Julie Holter, Burgera Štrbka, Jens Lekman a Tracy Thorn, ale aj Eddie Oasis a Jay Hart. A budú aj Dorothy Column, Mark of the Field a to už čoskoro. Blok, ten najbližší otvoríme nahrávkou Finding the Sea anglického muzikanta Vinnie Reillyho, ktorý vystupuje ako Dorothy Column a v roku 1989 vydal album nazvaný vlastným menom Vinnie Reilly. Práve z albumu Vinnie Reilly pochádza pripravený track Finding the Sea. Ako druhý v bloku bude Maok z jeho 5 rokov mladého albumu Spaces, sa nám v bloku objaví skladba Heavenly. A blok uzatvoríme švédským producentom a DJom Alexom Wilnerom, ktorý v hudbe vystupuje aj ako The Field. The Field vydal v roku 2009 svoju druhú štúdiovku, ktorá dostala meno Yesterday and Today a okrem vlastných trackov obsahovala jednu cover verziu. Song Everybody's Got to Learn Sometime, pôvodne song napísaný Jamesom Warnom pre kapelu The Corgis. My vám ponúkneme verziu od The Field. My sme Rádio FM. Toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

Pochádza z Francúzska, usadená je však v Brooklyne v New Yorku. Vystupovala ako Adeline, v súčasnosti je však známa pod menom Adeoasis. Práve od nej bude tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka Marigold. Adi začínala so spevom doma, so súrodencami, neskôr spievala v kostole. Po presune do New Yorku bola súčasťou kapiel, až kým pred 3 rokmi nenahrala album Lotus Glow. Bol to jej druhý album, prvý pod menom Adeoasis. My sme vám z neho pre program tá najlepšia sobotná hudba pripravili track Marigold.

Ďakujem, náš čas sa chýli ku koncu. Po 10. sa z Rádia FM začne vysielať víkendová klasika, program Weekend FM. Do počutia v stredu a vo štvrtok v hodinovkách s domácou hudbou v programe 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa oňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtec.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti aj noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
5: Radio FM.

Znela tak víkendovo, tak chatársky, čo poviete, Johnny Flynn a Detectorists z Rádia FM. Moja tradičná vďaka patrí kolegovi Andrejovi Demeterovi Adamčákovi za tú najlepšiu sobotnú hudbu. Vynasnažím sa aj ja. Ponúknem napríklad novinky i starinky od Lemon Twix, Avalon Emerson, Angine de Poitrine, Primus, znieť budú aj Temples, Life Fulcrum. To všetko v tej úvodnej hodine. No a včera podvečer sme konečne premiérovali nový single Boards of Canada z pripravaného albumu Inferno, ktorý vyjde po 13 dlhých rokoch. Toto je on. Prophecy at 1420 MHz. Boards of Canada z Rádia FM.

niečo mi hovorí, že nový album Boards of Canada Inferno bude aspoň tak dobrý ako album Future Sound of London Life Forms z roku 1994. Aj z neho sme si dali single Cascade. Toto je Rádio FM, moje meno je Daniel Baláš, lebo tuším, v tom úvodnom vstupe som sa zabudol predstaviť, no a prajem vám podľa možnosti príjemnú sobotu, 9. maj 2026. Toto je hudba z Japonska. 70. roky, The Milky Way a Theme from a Summer Place.

0: bola Avalon Emerson aj nový single Happy Birthday. Avalon sa narodila v San Francisco a vyrastala v rodine, kde sa počúvali najmä Nine Inch Nails a Cocteau Twins spolu s Propagandou, Frankie Goes to Hollywood a Depeche Mode. Trošku tam je počuť nejaké tie vplyvy 80-tok, takých alebo onakých. A pred Avalon Emerson The Beach Boys a God Only Knows. A počuli sme aj The Milky Way a Team from a Summer Place. A nežartoval som, keď som hovoril, že to bola japonská hudba a veľmi vintage, pretože 70. roky. No a propos roky, teraz budeme veľmi rokoví.
1: Album týždňa Pigeon Auta National. Tento týždeň sme vyberali medzi novými titulmi od Seafill, Jessica Hoop a Laibach. Do vašej pozornosti dávame debut britskej petice Pigeon. Auto National sa zaoberá témami ako spolupatričnosť, migrácia či hľadanie identity. Je to ale prekvapivo radostná a entuziastická hudba, vo svojej povahe experimentálna, ktorá nepozná hraníc. Pigeon sú petica z britského mesta Margate, ktorú by ste mohli poznať z nášho vysielania vďaka songu Black James Dean, ktorý zahmlieva žánrové hranice, mieša afrodisko s crowdrockom, punk-funk s kozmickou psychedéliou. Výrazný vokál patrí spevákovi menom Fale Nioke, ktorého si môžete pamätať z nášho vysielania približne spred roka vďaka jeho chytľavej piesni Falele, lelele. Fale Nioke pochádza zo západoafrickej Guineji, aj preto tá výrazná stopa africkej muziky na doske Auto National. Skladba číslo 6, Hype Prototype.

Pri nástupe MTV, čiže Music Television, vyšla pak kapela Buggles s tým, že video killed the radio star. No v tomto konkrétnom prípade, v prípade Anjin de Poitrine, platí video made the radio star. Po tom, čo sa vystúpenie Anjin de Poitrine vo francúzskom Rán na festivale Transmusicales stalo virálnym vďaka tomu obrazovému stvárneniu, tak na pokraji optického klamu. A vraj sa tešili predovšetkým dalmatinci, vždy keď zbadali Anjin de Poitrine. Tak odtedy Anjin de Poitrine prakticky v hudobnom svete existujú. To boli s nahrávkou Fabienne Anjin de Poitrine, predtým sme počuli Pigeon v rubrike Album týždňa v predposlednej ukážke a toto je Primus.

0: Sam Handwich a Sloppy Time a predtým Primus. K sobotnému dopoludňu každý druhý víkend patrí aj naša vlastivedná rubrika Umenie mesta FM. V 68. časti sa Zuzana Líšková rozprávala s historikom architektúry a s kurátorkou umenia o budovách a dielach Slovenskej technickej univerzity.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Na pôde Slovenskej technickej univerzity našli pri mapovaní až okolo 130 umeleckých diel. Univerzita sa skladá z viacerých budov. Tvorí ju rektorát na Vazovovej, stavebná fakulta, strojnícka fakulta, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, fakulta architektúry a dizajnu, fakulta elektrotechniky a informatiky a materiálovo-technologická fakulta v Trnave. Pod STU patria ale aj viaceré internáty, teda študentské domovy. Ako hovorí Nikoleta Bukovská, junior kurátorka umenia vo verejnom priestore v galérii mesta Bratislavy.
3: Sú to študentské domovy. Mladá garda, študentský domov Jura Hronca, Bernoláková, potom na Wilsonovej je študentský domov, ďalšia je na Dobrovičovej, potom je študentský domov Mladosť, hotel Akademik na Vazovovej a v Trnave tiež majú študentský domov Miloša Úhra.
2: Slovenská technická univerzita bola založená v roku 1937 a jej budovy boli prvými, ktoré neboli upravované, ale boli projektované priamo pre vysokú školu. Túto myšlienku presadzoval architekt Emil Beluš, ktorý navrhol budovu dnešnej fakulty architektúry a dizajnu na námestí Slobody. Svojím projektom nadviazal na staršie plány, ako hovorí historik architektúry Peter Salaj.
4: Nadviazal na myšlienku, že v oblasti námestia Slobody a zóny, ktorá bola taká palácová zóna v podstate, že by mohol vzniknúť univerzitný kampus. O tom sa diskutovalo vlastne ešte za monarchie, ale potom počas Prvej republiky a neskôr Slovenského vojnového štátu sa rozhodlo, že tu bude vlastne vládna štvrť, mala tam byť nejaká centrála moci Slovenska.
2: Emil Beluš navrhol základný pôdorys aj pre ďalšie budúce pavilóny školy, no z politických dôvodov už ďalšie nemohol realizovať, pretože sa po komunistickom prevrate dostal do nemilosti. Komplex troch budov, ktoré tvoria moderný mestský blok a rámcujú ho ulice Radlinského, Imricha Karvaša, Kolárovo námestie a námestie Slobody, vznikal postupne. Najstaršou budovou je dnešná Fakulta chemicko-potravinárskych technológií, ktorá bola dostavaná v roku 1955 podľa projektu Vladimíra Karfíka.
4: Je to architektúra, ktorá vznikala v období prvej polovice 50. rokov. Nesie také znaky tzv. Socialistického realizmu, teda znaky akéhosi konzervativizmu, ktorý nastúpil v súvislosti vlastne aj s takým tlakom z toho stalinského režimu Sovietskeho zväzu, kedy sa vyžadovalo, aby architektúra sa vrátila, bola bližšia, ľudovejšia, môžeme povedať, a aby nenadväzovala na tie moderné tradície už z medzivojnového obdobia.
2: Na budove, ktorá tvorí časť Kolárovho námestia, vidno návrat ku klasickému výrazu, sú tu stĺpy aj menšie okná. Architekt Karfi, ktorý je známy ako baťovský architekt, obohatil budovu o industriálne prvky a keramiku. Zvonku tu nájdeme keramické obklady zachytávajúce štylizovaný kvetinový motív, no ich autorstvo nie je presne určené. Ďalšou budovou STU je dnešná strojnícka fakulta, ktorá je obrátená do námestia Slobody. Začala vznikať koncom 50. rokov a postavili ju začiatkom 60. podľa projektu architekta Miroslava Kusého staršieho. Budova odkazuje na niekdajšie nezrealizované plány na tomto území.
4: Počas toho vojnového štátu v 43. roku bol vyhlásená architektonická súťaž na tú vládnu štvrť, kde sa zúčastnili alebo boli vyzvaní niekoľko tímov z vtedy spriateľených krajín, teda jedni boli z Nemecka, z Talianska a potom teda z Čiech a Slovenska.
2: Hoci víťazom sa stal návrh českého architekta Jozefa Kočára, najviac sa hovorilo o projekte talianských architektov Ernesta Lapadulu a Adalberta Liberu.
4: Ten ich projekt bol najviac publikovaný, najviac sa o ňom hovorilo a bol taký radikálne modernistický, môžeme povedať, vytváral také veľké bloky môd a do veľkej miery tento návrh, aj keď teda nebol ani realizovaný, ani nebol ocenený ako prvý, tak ovplyvnil tú architektonickú scénu, môžeme povedať, bratislavskú.
2: Budova už ukazovala znaky opätovného návratu k modernizmu. K jej na prvý pohľad výrazným prvkom patria 4 vystupujúce posluchárne, ktoré sú ozdobené veľkoplošnými dielami od Desidera Castiglioneho, Imricha Vysočana a Alojza Klima, ako hovorí Nikoleta Bukovská.
3: Tieto 4 diela sú vytvorené v technike kamennej mozaiky, ktorú realizoval samotný autorský kolektív osadzaní mozaikových kúskov do betonového podkladu priamo na mieste a máme aj zachované také čierno-biele archívne fotografie, ktoré zachytávajú Imricha Vysočana na lešení pri práci, ako tam vkladáte jednotlivé kamienky do toho betonového podkladu.
2: Všetky 4 diela sú tematicky zamerané na techniku a vedu. V priebehu rokov vzniklo viacero návrhov, ktoré sa posúvali od figurálneho stvárnenia ku geometricky štylizovanej abstraktnej kompozícii.
3: Mozaiky zachytávajú 4 témy, ktoré súvisia s funkciou školy, ale tie výjavy nie sú čitateľné hneď na prvý pohľad, a to je zámer, že tie výjavy už vlastne neboli vytvorené v takom tom popisnom štýle socialistického realizmu typického pre 50. roky, čo vlastne ešte môžeme vidieť na reliefoch pavilónu teoretických ústavov, ale už vo väčšej miere pracujú s abstrahovaním a redukovaním tvarov. Je tam viditeľný posun k využitiu výrazových foriem modernistického výtvarného prejavu 60. rokov.
2: Názvy kamenných mozaik odkazujú k témam, ktoré spracovali. Na fasáde posluchárni nájdeme vodnú energiu, atomovú energiu, strojárenstvo, aj obľúbenú vesmírnu tému 60. rokov, dobitie vesmíru.
1: Umenie mesta.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: 10. júla vyjde nový album Rolling Stones a to už poradí 25. štúdiový. Foreign Tones bude jeho názov. Pre nás je zaujímavé predovšetkým to, že na trojici skladieb účinkuje ako gitarista aj ako spevák Robert Smith z The Cure. Je to bizarná spolupráca a za bizarných, v podstate náhodných okolností k nej došlo. Rolling Stones nejako neplánovali, že by tam mali The Cure alebo Roberta Smitha ako hostia, ale jednoducho sa stretli a Mickovi Jaggerovi sa zdalo, že Robert Smith len tak postáva, zaháľa, tak ho požiadal, že nech teda sa už aj niečo chopí a nech niečo spraví. A spravil, lebo Robert Smith je šikovný, ale inak, ako ste počuli, ten refrén je úplne vynikajúci Rolling Stones, takže aj oni sú ešte stále šikovní. Už by ani nemuseli a ešte stále chcú. Ja si myslím, že to je presne ten prípad, kedy oni by prestali pracovať, prestali by muzicírovať a hneď by zomreli. Ako do 2-3 dní, podľa mňa. Takže musia stále, a je to dobré, je to dobré.
1: Víkend FM s Danielom Balážom.
2: Can I speak to you privately for a moment? I just want to explain. Explain the circumstances.

To boli Charlie XCX a John Cale a ich House. Pozvánka na výstavu aj so vstupenkami. Novinky od Veneer, Christiny Mantis či Lemon Twix. Hudobné správy. A napríklad aj Earth, Wind and Fire. Príjemné počúvanie prajem.

Počuli ste debutový single turecko-holandskej kapely Altıngön. Písal sa vtedy rok 2017, keď vydali Gocha Dunia. A predtým Blame Your Jeans a novinka Desire Pads. No, v tejto hodine sa mi nejako zišli skupina Lemonheads a je staršia hitovka If I Could Talk, I'd Tell You a nová pieseň The Lemon Twigs, Two or Three. A to by som nebol ja, keby som k tomu nepripojil ešte jednu citrónovú, takže nám vznikne nasledujúca trojica Lemonheads, Lemon Twigs a Lemon Jelly.

0: Osviežujúce, ne? Lemon Jelly, Stay With You. Aj s hustou samplovačkou I Wanna Stay With You od Gallagher and Lyle. Predtým Lemon Twigs a Two or Three z nového albumu, ktorý vyšiel len včera. A predtým Lemon Jelly a If I Could Talk, I'd Tell You. Vo štvrtok 7. mája otvorili v Pistoriho paláci v Bratislave výstavu s názvom Draví kresliari. Píše sa to, neviem, či to je dôležité, ale píše sa to s dvojitým V, takže Draví kresliari. Ako už názov naznačuje, je zameraná na médium kresby a predstavuje súčasnú kresbu v spojitosti s umeleckými dielami. Ako prebiehal výber vystavujúcich, hovorí výtvarníčka, vysokoškolská pedagogička a spolukurátorka Lívia Kožušková z organizačného tímu.
1: My sme si s Martinom Švarcom, kurátorom, vyberali autorov, ktorí sa venujú kresbe aktívne vo svojom diele a prepájame vlastne výtvarné umenie a dizajn, takže budete môcť na výstave vidieť diela grafikov, dizajnérov, sklárov, ilustrátorov. Je tam socha, objekt, inštalácia, takže naozaj je to taká multižánrová výstava a z dizajnu tam máme aj produktových dizajnérov, transport dizajnérov, ilustrátorov.
0: Výstavuje 53 umelkyňa umelcov zo Slovenska a Čiech. Hlavným cieľom podujatia je prezentovať kresbu ako živé a aktívne médium a taktiež vytvoriť otvorenú platformu pre diskusiu a zdieľanie skúseností.
1: V rámci vystavujúcich tu môžete vidieť napríklad Zuzanu Bahulovú, Stana Bubana, Ľudovíta Hološku, prípadne Danielu Olejníkovú, Ľuba Pala, Petra Nikla z Prahy. Máme tam aj Petra Stanického, takže naozaj taký široký záber. A je to výstava, ktorá prepája generácie, takže sme vlastne prizývali aj študentov vysokých výtvarných škôl. Je tam výber študentov z Vysokej školy výtvarných umení a taktiež z Fakulty multimediálnych komunikácií. A našim cieľom bolo vlastne prepojiť mladú generáciu s etablovanými umelcami.
0: A ja tu mám dve vstupenky na výstavu Draví kresliari, ktorá sa koná od 7. do 30. mája v Pistoriho paláci v Bratislave. S trochou šťastia môžu byť vaše. Napíšte na studio@radiofm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Najprv Christina Mantis a potom Oliver Tree z Rádia FM. Vonku je nová časť podcastu Encyklopédia popkultúry, tentoraz venovaná Kingovi Kongovi. No čo? Prechylovať treba. Kingovi Kongovi. Pán profesor Malíček napríklad vysvetľuje, ako King Kong súvisí so vznikom tzv. Scream Queen.
1: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za tzv. Prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motivom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
2: Follow the light. The light is your guide.

0: boli Sparks a Do Things My Own Way. Remixovali Japonec menom Cornelius a predtým King Ghidorah a Phasers. O chvíľu je Čisté tvári, alebo aj novinka od skupiny Venír. A propos novinky...
1: V Music Education nás opäť čakajú nové bučné projekty známych hudobníkov. Prezradíme, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z The Marías či Slaves. Začíname s kapelou Big Truck, ktorej meno vám asi veľa nehovorí, ale stojí za ňou dobre známy Lori Vincent, ktorého poznáte aj zo Softplay či kapely Slaves. S kapelou, ktorej tvorbu inšpirovali The Smiths, The War on Drugs či The Cure, pred pár dňami vydal čerstvý single Central Reservation Blues.

Old Maria z nášho vysielania dobre poznáte, súčasťou popovej kapely aj Josh Conway, ktorý však dostal chuť robiť aj niečo iné ako čistý pop a tak ohlásil solovú kariéru. Hudobník už pod svojím menom vydal aj prvý

solovou bez materskej kapely The New Eves to aktuálne skúša aj multiinstrumentalistka Nina Wilder-Lind. Jedno EP bez kapely už vydala, a to v roku 2023. Teraz je späť, zatiaľ s jedným singlom This Is Our

Music Education venované solovkám aj bočným projektom uzatvárame s čerstvou ukážkou z albumu Blue Morpho, ktorý bez Radiohead vydáva Ed O'Brien. Z albumu, ktorý vyjde 22. mája, odporúčame single Incantations, ktorý mu pomohol aj Dave Okumu, známy aj

0: boli Venír a novinka Colorblind. Dva alebo dokonca tri koncerty majú v pláne najbližšie dni. Venír spolu s Blue Sundown v Trnave vo štvrtok 14. v KC Malý Berlín, v Modre v sobotu 16. v klube Za oponou. A ešte mi umelá inteligencia vysvetlila, čo vlastne hrajú Venír, tak ich vystúpenia ponúkajú melancholickú atmosféru a moderný alternatívny zvuk.
1: Weekend FM s Danielom Balážom.
0: Tak ak chcete to, berte sa na koncerty. Raz 11.52, o chvíľu správy Slovenského rozhlasu, dovtedy niečo veľmi májové. Napríklad cesty májové.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa zišiel v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. V Maďarsku sa začalo ustanovujúce zasadanie nového parlamentu. Zákonodarci by mali víťaza volie Petra Maďara zvoliť za premiéra. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 27 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Rusko si pripomína 81. výročie víťazstva v druhej svetovej vojne. Na Červenom námestí v Moskve bola vojenská prehliadka, na tribúne bolo vidieť niekoľko svetových štátnikov vrátane bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Niektoré médiá upozorňujú, že ruská vojna proti Ukrajine trvá už dlhšie než sovietský boj počas druhej svetovej vojny. Kyjev a Moskva medzi tým potvrdili trojdňové prímerie a vymenia si aj zajatcov. Premiér Robert Fico sa už v Moskve zišiel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na tradičnej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. Kremeľ potvrdil, že Robert Fico chcel ruskému vodcovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa nedávno zišiel. Americký prezident Donald Trump naznačil otvorenosť voči presunu amerických vojakov z Nemecka do Poľska. Predchádzalo tomu jeho oznámenie, že z krajiny stiahne 5000 vojakov.
2: Poľsko by to určite privítalo. Máme s Poľskom skvelé vzťahy. Mám výborný vzťah s prezidentom. Pamätáte si? Podporil som ho a vyhral. A pritom bol výrazne pozadu, no aj tak zvíťazil. Je to veľký bojovník, je to skvelý človek. Mám ho veľmi rád, takže je to možné.
1: V Nemecku je asi 35 000 amerických vojakov, čo predstavuje najväčšiu americkú vojenskú prítomnosť v Európe. Kancelár Friedrich Merz na plány Washingtonu reagoval, že o odchode vojakov sa diskutovalo dlhší čas. Naopak niektorí starostovia regiónov, v ktorých vojaci žijú, považujú dôsledky odsunu za dramatické. Pod vedením prezidenta Tamáša Šujoka sa v Budapešti začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po zložení prísahy poslancami oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Už 12. mája by mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti dnešného Dňa Európy to vyhlásil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať za úplne rovnakých podmienok ako občania ostatných 26 členských krajín.
1: Deň Európy si Európska únia každoročne pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Šumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota na juhu miestami 12 až 7, inde 6 až 1 stupeň, cez deň 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM.

Sake Wonde, Sake Wonde, nech už to znamená čokoľvek. Joy Anonymous, Ezra Collective a Stash sa podielali na tejto nahrávke. Joy, This One. Doznieva 7 minút po 12. Vo vysielaní Rádia FM. Moje meno je Daniel Baláš, naďalej prajem podľa možností príjemný 9. maj 2026. O chvíľu aj Ed O'Brien z Radiohead, Paul McCartney a Ringo Starr, znieť bude aj Steven Wilson či Devzak.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: To boli Gorillaz a The Moon Cave, predtým Atlantic Ocean a Waterfall z Rádia FM. Tento pekný májový víkend bude v našom vysielaní aj v znamení oslavy 10. výročia vydania albumu Moon Shaped Pool. Radiohead s ním prišli 8. mája 2016 a ešte v lete v rámci festivalovej sezóny si zahrali aj na Open Air St. Gallen, z ktorého pochádza aj náš záznam z archívu EBU, Európskej vysielacej únie. Počúvajte Exclusive FM po 17. ak máte rady Radiohead.

Bolo Mac DeMarco a Freaking Out the Neighborhood, predtým Ed O'Brien a Blue Morpho v rámci pozvánky počúvať nás po 17. dnes i zajtra. Koncert Radiohead. Zhodou okolností sa velikáni vracajú, už sme si pred hodinkou hrali Rolling Stones a spomínali, že na novom albume bude účinkovať aj Robert Smith's The Cure. Na novom albume Paula McCartneyho pre zmenu účinkuje Ringo Starr.

0: Ale Pajaco a Sushi, predtým Electric Light Orchestra a Here's the News. A dali sme si aj novinku Paula McCartneyho s Ringom Starom, Home to Us. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnešný večer v bratislavskom New Spirit Bare bude patriť DJom Uncle Pete a Stame. Na trnavskom rinku odporúčame koncerty o 12.30 Leto s Monikou a o 15.30 Indie Folk od Barbara Hora. Krajinou preteká zvieratko z temnoty. V Partizánskej fabrike 61 zahrajú Corbin Dallas. V Breznianskej Bombure to bude blúzová kapela ZVA 1228 Band. V Novej pekárni v Nitre budú hrať metalové kapely Oheň alebo Meet Me in the Moshpit. V Bašte Bardejov to bude Duben v Pešti a posledné decembrové dni. Na stanici Žilina Záriečie to bude koncert netradičnej hudby Folk Club 3. Na stanicu tentoraz zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany. V nedeľu zahra v Novej Cvernovke britská senzácia Folk postrokovo elektronická osemčlenná kapela Caroline.
0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra.

0: To boli Steven Wilson a Sophie Hunger a ich novinka Song of I. A predtým sme počuli Devzaka a Music's All I Got. Na chvíľu sa vychýlime od hudby smerom k literatúre. Možno ste zmeškali útorkový knižný tip.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Kniha Ženská práce mapuje tvorbu a životy speváčok a autoriek, ktoré menili hudbu aj svet. Prostredníctvom príbehov Niny Simone, Patti Smith, PJ Harvey, ale aj Yoko Ono či Joni Mitchell ukazuje prístupy a témy, ktoré by bez ich odvahy vystúpiť a čeliť rôznym prekážkam nikdy neovplyvnili dnešnú hudobnú scénu. Príbehy mnohých obľúbených piesní v sebe nesú ducha doby a jedinečné osudy. Zároveň sú však poznačené výraznou nerovnosťou spoločnosti. To, čo je pre mužov samozrejmosťou, pre ženy často znamená ďalšiu výzvu a boj navyše a málo kde je to také viditeľné ako v populárnej hudbe. Sledovať kariéry významných hudobníčok od Billie Holiday cez Kate Bush až po Björk preto neznamená len skúmať vývoj hudby v 20. storočí, je to aj príbeh emancipácie a spoločenských zmien, ktoré presahujú samotnú hudbu. Kniha Pavla Klusáka je dôkazom, že popkultúra je silným odrazom sveta, jeho zápasov aj premien a zároveň pripomína množstvo výnimočnej a inšpiratívnej hudby, ktorá dodnes oslovuje poslucháčov bez ohľadu na pohlavie. Pavel Klusák, Ženská práce.
1: Všetky knižné typy z rána na FM-ku

Tame Impala a Jenny Dracula. Po 10 minút štartuje Mixtape FM. Dnes sa vás postará Vinny Lonely. So mnou prípadne do počutia o 20. v programe Selektor. A po 14. sa vám bude venovať Idajna. Teraz ešte Petie a potom aj Messi Vetek s Tomom Waitsom.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.

0: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
0: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Mixtape FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
4: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
5: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM.

V Rádiu FM nie len noční jazdci, ale aj Erik Schulz, ktorý len včera odštartoval slovenskú časť svojho turné z Medial Banana a tiež s Leom Lofajom v hlavnom meste a najbližšie vystúpia aj v Žiline, Trenčíne, Prešove, Košiciach a Nitre, aby som spomenula len tie slovenské mestá. Pozdravujem po 14. z Rádia FM, odteraz sa vám venuje Idajna, bude to klasicky hlavne o hudbe, až do 17. vlastne aj potom, ale teraz hovorím o svojom bloku. A bude to aj o všeličom inom, napríklad už o chvíľu sa pozrieme na jeden z nových filmov v kinách, tematické a formálne výnimočné dielo Tri misky.

0: It's just a feeling that we're mining. Make a plan and make it happen. What's a gadget and devices? And your mind is made of diamonds. Electric intertwining. Cut the silence. And time is just a feeling that we're mining. We design it. Groove.
1: A toto už bola spoločná novinka dvoch britských mien, MJ Cole a John Glacier s Girl s skladbou More Time. Teraz už bude reč o troch miskách. V kinách sa môžete tešiť na toto tematicky aj formálne výnimočné dielo, o ktorom viac prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM.
3: Čo znamená prežiť život autenticky a naplno? Film Tri misky režisérky Izabel Košet ponúka hviezdne obsadenie, citlivý humor a podmanivú atmosféru súčasného Ríma. Viac už prezradí Jana Gombiková z distribučnej spoločnosti Filmtopia.
4: Je zaujímavé, že hoci Tri misky sa označujú ako romantická dráma, príbeh lásky nie je tým hlavným, teda aspoň čo sa týka lásky romantickej. Tento film je v podstate o lúčení a ak to tak môžem natvrdo povedať, o smrti. Zároveň je však filmom o živote a o tom, ako ho prežiť tak, aby človek dokázal odísť spokojný. Napriek tomu, že to tak možno neznie, sú Tri misky veľmi príjemný, na pohľad ľahký, pozitívny film, plný krásnych lokácií, jedla, hudby, proste plný života, čo tvorí taký zaujímavý provokatívny kontrast práve k jeho téme. Film vznikol podľa rovnomennej takej semi-autobiografickej novely talianskej autorky Michele Murgie, ktorá v roku 2023 zomrela na rakovinu. Režisérku Izabel Košet a jej tvorbu môže divactvo na Slovensku poznať napríklad z filmu Môj život bezo mňa, ktorý sa venuje práve podobnej téme, ako je film Tri misky. Postavu Marty si zahrala jedna z najznámejších súčasných talianských herečiek Alba Rohwacher, ktorú slovenskí diváci a diváčky mohli vidieť napríklad v adaptácii románovej série Geniálna priateľka od Eleny Ferrante.
3: Hovorí Jana Gombiková z distribučnej spoločnosti Filmtopia. Film Tri misky je práve v kinách.

Ja chcel by som sa otvoriť a nájsť v sebe odvahu. Chcel by som byť Batman, priletieť, zabrániť poprave. Chcel by som mať miliardy, rozdať to tým, čo nemajú nič. To si píš, nech sú všetci šťastní. Ja chcel by som byť lepší človek, dokázať to, nech nikto nemusí byť bezdomovec. Pýtam sa, koľkokrát sa ešte musím narodiť, kým sa narodím do sveta, kde je láska a blahobyt. Nebezpečné, tie myšlienky sú nebezpečné. Staraj sa o seba, postav múra, zavri sa do bezpečia. Chceli by, aby si bol lepší človek, nepozeraj tie videá holé. Všetko dobré sa naučí v škole, bacha na činy, pozor na slova. Pozerám dopredu,

budú to hrotiť a hrotiť, až kým to nepozúre. Ja snažím sa byť dobrý človek od pondelka do stredy. Od stredy do pondelka chcem byť lepší než ste vy. Asi by som nemal riešiť, mal by som pozerať na seba. Ja viem.

všetko veci, čo chcem, robím, čo viem. Možno sa málo snažím a nechcem dospieť ja. Občas neviem, kto som, neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Čo sa to deje? Čo sa to deje v tom svete? Človek určil, čo je sveté. Dobre vieš, o čom hovorím, tak nečum. S riechom máš utkaný sveter. Všetci dajú ruky preč od toho, čo sa netýka priamo ich. Chlapci sú super, pokiaľ sú mladí. Vtedy vieš, ak si mi zatočí. Ha, čo si za netvora? Skrývaj sa za Boha.

0: nami. Je toľko vecí, čo chcem, robím, čo viem. Zase dlho čakám, kým sa do toho oprie. Možno som vážne blbý a možno to znie trochu naivne, no chcem, nech je všetkým dobre. Je toľko vecí, čo chcem, robím, čo viem. Možno sa málo snažím a nechcem dospieť ja. Občas neviem, kto som, neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem.
1: Vibe na produkcii, Boy Wonder na mikrofóne, skladba Toľko vecí, čo chcem, odvtedy, čo vyšla, ubehli už nejaké 3 roky. A jeden deň ubehol odvtedy, čo bola v Ráne na FM-ku Monika Omerzu-Midrieková so svojím projektom Leto s Monikou. Nedávno jej vyšiel nový album s názvom Cítiť to všetko naraz, ktorý onedlho pokrstí aj v Bratislave a nám z neho naživo zahrala niekoľko pesní a porozprávala, ako vznikol.
2: Mám strašne moc tých pochýb a vlastne o tom presne aj ten album je, takže to je od začiatku do konca plné pochyb a je to vlastne o nejakom tom vnútornom dialogu, mi príde, že vlastne aj o tom, jak sa ako keby s tým nejak vyrovnať a s tým, že to je súčasťou vlastne života a je to v poriadku.
1: A máme k dispozícii aj nejaké pesničky v live verzii, tak si dajme jednu z nich, tu je Leto s Monikou, Asi ma máš.

0: čoskoro vydá tento slovenský projekt This is Kevin nový album. Počúvali sme ukážku z neho Meliorism a celý nový album sa bude volať presne takisto. Vyjde 21. mája. A teraz už album, ktorý je vonku a Peter Dolník alias Faun z neho urobil album Týždňa FM, aj keď to podľa neho pravdepodobne nie je typický album, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať. Prináša pozitívne posolstva, dobré muzikantstvo a mix žánrov, pri ktorom si nevedomky budete minimálne podupkávať nohami. A to nie je málo.
1: Album týždňa Pigeon Autonational. Tento týždeň sme vyberali medzi novými titulmi od Seafill, Jessica Hoop a Laibach. Do vašej pozornosti dávame debut britskej petice Pigeon. Autonational sa zaoberá témami ako spolupatričnosť, migrácia či hľadanie identity. Je to ale prekvapivo radostná a entuziastická hudba, vo svojej povahe experimentálna, ktorá nepozná hraníc. Pigeon sú petica z britského mesta Margate, ktorú by ste mohli poznať z nášho vysielania vďaka songu Black James Dean, ktorý zahmlieva žánrové hranice, mieša afrodisko s crowdrockom, punk-funk s kozmickou psychedéliou. Výrazný vokál patrí spevákovi menom Fale Nioke, ktorého si môžete pamätať z nášho vysielania približne spred roka vďaka jeho chytľavej piesni Falele, lelele. Fale Nioke pochádza zo západoafrickej Guinei, aj preto tá výrazná stopa africkej muziky na doske Autonational. Skladba číslo 6, Hype Prototype.

0: 14 hodín 58 minút máme v tejto chvíli, takže už o 2 minúty zaznejú aktuálne správy. No a potom po 15. vám zahrám aj Davida Bowieho, Arctic Monkey, Cypress Hill, Thundercat či Fulcruma. Bude to ďalšiu hodinu naozaj nabité silnými menami.
1: Rádio FM. Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti a noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 15 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Novým premiérom Maďarska sa stal Péter Maďar. Pre výskyt afrického moru ošípaní vyhlásili v okrese Žiar nad Hronom mimoriadnu situáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Premiér Robert Fico sa dnes stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas verejnej časti za účasti novinárov povedal, že história obe krajiny spája a že slovenská zahraničná politika je orientovaná na každého, kto má záujem o normálne a štandardné a priateľské vzťahy so Slovenskom.
8: Som presvedčený, že tak Slovensko, ako aj Ruská federácia môže urobiť v krátkom čase niekoľko krokov, ktoré budú viesť k takéto štandardnosti. Aj mňa mrzí, vážený pán prezident, pokles vzájomného obratu. Na druhej strane

0: strane sme naďalej pochopiteľne v situácii, kedy preberáme od vás významné energie. Hovorím teraz predovšetkým o plyne, ktorý prichádza na Slovensko cez Turk Stream, rope, ktorá prichádza cez ropovod Družba.
1: Nový maďarský parlament oficiálne zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Nová predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka Európskej únie. Doterajší predseda vlády Viktor Orbán končí na čele kabinetu po 16 rokoch vlády. Už predtým informoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Novú prísahu dnes nezložil. Pre výskyt afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Louča vyhlásili mimoriadnu situáciu v okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať sanačné práce. Predseda hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády, ktoré načrtol Andrej Danko v minulomesačných sobotných dialógoch. Obhajoval tiež výkony svojich ministrov.
2: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť, ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil silnejšiu vedúcu úlohu Nemecka na starom kontinente a v kontexte domácej politiky vyzval na jednotu v krajine. Stalo sa tak počas jeho prejavu na stranickom zjazde švédskej strany Moderaterna.
3: Všetci vieme, že bezpečnosť v Európe sa za posledné roky podstatne zmenila. Je jasné, že Rusko nás bezprostredne ohrozuje. V čase geopolitickej neistoty a narastajúcich bezpečnostných výziev má Nemecko osobitnú zodpovednosť. Nie len za svoju vlastnú budúcnosť, no aj za jednotu Európy ako celku.
1: Spolkový kancelár zdôraznil, že podpora Ukrajiny slúži pre vlastnú bezpečnosť ako aj slobodu v Európskej únii. Libanonské štátne médiá informovali o izraelských útokoch na juhu krajiny. Izraelská armáda predtým vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín a aj o útokoch v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Tamojšie médiá informujú, že pri úderoch zahynuli traja ľudia. Naša vodnoslalomárska špička súťaží tento víkend v Čunove na nominačných pretekoch do reprezentácie. Zároveň ide aj o domáce tituly. V mužskej C1 získal už 8. domáci primát Matej Beňuš.
4: Išlo to podľa plánov, popravde tak som si to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy, čo sa mi podarilo. Dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
1: Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a slabý alebo mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda aj obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Lehnicami a Belovou Vsou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávka sa obojsmerne spomaľuje. V Košiciach pre bežecké preteky počítajte s obmedzeniami na uliciach Komenského, Vaconova, Božiny Nemcovej, Zimná, Československej armády, Mojzesová a Hviezdoslavova. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. A policajné radary merajú rýchlosť na výjazde z Nitry smerom na Čakaj, za Čiernym Balogom smerom na Brezno a na výjazde zo Závadky smerom na Michalovce. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.

V Rádiu FM po nejakom čase Cypress Hill zase po španielsky. Na úvod 15. hodiny sme počúvali ich nový single Campeones. Ešte stále vás pozdravuje z Rádia FM Idajna. V tejto hodine sa budeme venovať živej hudbe, ktorá sa ponúka tento víkend, či už v podobe ponuky klubov, alebo v podobe koncertov vysielaných v éteri.

0: Pamätám si obdobie, keď táto kapela Pudding pani Elvisovej vyhrávala jednu cenu za druhou v tej istej kategórii každý rok na Rádiohlavách koncertná kapela roka. Mali ste ju naozaj veľmi radi, keď vystupovala naživo a čo viem, tak aktuálne koncertuje tiež, tak si poďme vypočuť, či aj tento večer.
1: Musiclist FM. Dnešný večer v bratislavskom New Spirit bare bude patriť DJom Uncle Pete a Stame. Na Trnavskom rinku odporúčame koncerty o 12.30 Leto s Monikou a o 15.30 Indie Folk od Barbara Hora.
2: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
1: V Partizánskej fabrike 61 zahrajú Corbin Dallas. V breznianskej Bombure to bude blúzová kapela Z2A 1228 Band. V Novej pekárni v Nitre budú hrať metalové kapely Oheň alebo Meet Me in the Mosh Pit. V Bašte Bardejov to bude Duben v Pešti a posledné decembrové dni. Na stanici Žilina Záriečie to bude koncert netradičnej hudby Folk Club 3. Na stanicu tentoraz zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany. V nedeľu zahra v Novej Cvernovke britská senzácia Folk postrokovo elektronická osemčlenná kapela Caroline.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Vo februári tohto roka vydala Mňau Lau svoje debutové solo, dokonca netradične v slovenčine, a mám taký pocit, že bolo ešte o niečo výraznejšie ako predchádzajúca tvorba v dvojici s Val, ale viem, že mnohí by ste so mnou argumentovali a to je v poriadku, komu čo chutí, to nech počúva. V každom prípade debut Kvety predstaví Mňau Lau aj v júli na Trenčianskom letisku na festivale Pohoda. A aby sme završili našu aktuálnu tému koncertov, veľmi atraktívnu ponuku máme tento víkend aj v našom Exkluzív FM.
1: Exkluzív FM.
2: V našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. K dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Radiohead naživo v programe Exkluzív FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

0: pushed through the computer dinner. I ran out of yellow.
1: Netušil som, že sa udeje aj také, že pošlem beat homeboyovi Sandmanovi a on hneď odpíše, že je to super a na druhý deň pošle nahranú slohu. Napísal Bene koncom apríla na svoje sociálne siete, aby tým uviedol skladbu, ktorú sme práve počúvali v rádiu FM Hey Siri. Niektorí veria v nekonečný prínos pokroku, umelej inteligencie, niekto v Matrix a rada by som týmto upozornila, že najnovšia epizóda autorského podcastu Pozor Spoiler, ktorá je dostupná, sa venuje práve Matrixu, kultovému filmu z roku 1999. 90. roky by bez tohto filmu možno neboli úplné a dnešok by pravdepodobne vyzeral inak. Čo inšpirovalo vznik Matrixu v podcaste Pozor Spoiler, prezradil Jurko Malíček.
2: Zároveň ten ďalší mimoriadne inšpiračný zdroj sú literárne diela Filipa K. Dicka, ktorý presne pracuje s takým roztrapkaním reality. Nie je nám jasné, čo je skutočnosť a čo je fikcia. Ďalšími inšpiračnými zdrojmi sú samozrejme Alenka v ríši divov, Lewisa Carrolla, ale aj Platónovo podobenstvo o jaskyni. A samozrejme zásadná filozofická kniha prelomu 80. a 90. rokov Simulácia simulakra Jeana Baudrillarda. To je napríklad tá knižka, ktorú vidíme na začiatku, keď Neo dáva Apokovi ten ilegálny software.
1: Hubinák sa zás venoval veľmi dôležitej scéne úteku.
3: Jedna ikonická scéna strieda druhú, všade zostáva množstvo vystrelených nábojov. Ale čo je podstatné, útek nie je vôbec jednoduchý. Morpheus a Trinity sa dostanú von, ale Neo zostáva v Matrixe. Musí čeliť agentovi Smithovi. Najprv bojuje, prehráva a potom si uvedomí, že predsa by to len nejako šlo, ale napokon uteká. Situácia je totiž čoraz horšia.
1: 17. epizóda podcastu Pozor Spoiler je k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, ale pripravte sa na to, že všetky tajomstvá Matrixu budú prezradené.

Ešte som ani nebola na svete, keď vyšla táto skladba This is not America z roku 1985. A tak mi napadlo, že si dáme aj This is America z roku 2018, aby ste si potom, čo ste počúvali názor hudobníka o tom, čo Amerika nie je, vypočuli aj názor hudobníka o tom, čo Amerika je, aj keď teda s viac ako 15-ročným časovým odstupom. A tentoraz sa namiesto Davida Bowieho ozve tiež veľmi talentovaný človek, Childish Gambino, teda Donald Glover. No a potom po 16. čakajte aj mená ako Ruth Manuva, Björk či prezident Lowrider. Verím, že sa bude aj naďalej dobre počúvať.

Verím, že nám milovníci folklóru odpustia aj takéto netradičné využitie tradičnej piesne. Valcingilingy sme počúvali v Rádiu FM. Ďakujem, že s nami víkendujete. Idaj na vás pozdravujem aktuálne a už o chvíľu sa pridá aj Vlaďka Kiša-Gaherová, aby vám dala nejaké tipy na kultúrne vyžitie a mám taký pocit, že väčšina z nich sa bude týkať už budúceho týždňa, ale bude tam aj tip, ktorý by ste mohli využiť tento víkend. Nech sa dobre počúva.

0: Fenomenálny Ruth Manuva a skladba, ktorá nás teší už 25 rokov, Witness, I Hope, One Hope. A teraz už slibovaná Vlaďka Kiša-Gaherová, ktorá pozve na Dobrý trh, narodeniny košickej tabačky, slovenské filmy či výtvarné umenie.
1: Infolist FM.
2: V Bratislavskom Pistoriho paláci si od tohto týždňa môžete pozrieť výstavu Draví kresliari, ktorá prezentuje kresbu ako dynamické médium súčasného umenia. Výstava potrvá až do konca mája. V hlavnom meste pozývame aj na podujatie Deň slovenského filmu, ktorý sa už tento pondelok koná v kine Lumier. Súčasťou programu bude aj viacero projekcií slovenských filmov, ktoré potrvajú až do tohto piatka.
1: Infolist FM.
2: Piatok pozývame do Košickej tabačky, ktorá oslavuje svoje 15. narodeniny. Multižánrová oslava prinesie večer plný koncertov, komunitného programu a spoločných stretnutí naprieč celým areálom. Nebudú chýbať narodeninové sviečky, torta či príhovory ľudí, ktorí toto miesto dlhodobo spolu vytvárajú. Oslava sa začne v piatok od 17. hodiny.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu pozývame do Pezinka na podujatie Živá Kolárová, ale aj na jarný Dobrý trh, ktorý opäť oživí Panenskú ulicu v Bratislave. Viac už prezradila spoluorganizátorka podujatia Ila van Ooyen.
3: Dobrý trh je už 15 rokov miestom, kde spolu so susedmi, trhovníkmi a návštevníkmi učíme vytvárať jedinečný zážitok pre našu štvrť. Susedia sa zapájajú, otvárajú svoje dvory a prevádzky a spolu pripravíme program. A tento rok sme tému spolužitia pretavili aj do spoločnej tvorby, robíme susedskú parádu a rôzne aktivity, užiť si všetky dvory, všetky programy, ktoré spolu so susedmi a s partnermi sme pripravili aj na tento rok. Trh je veľmi bohatý a krásny a pouličný a tešíme sa na vás.
2: Jarný Dobrý trh sa koná už budúcu sobotu na Panenskej ulici v Bratislave.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Radio FM Medial Banana a Lay Lo-Fi, ktorí nemajú len tento spoločný single ako nový, ale majú aj nové celé spoločné turné s rovnakým názvom ako táto skladba, teda Red Sun. Už ho odštartovali v Prahe, včera pokračovali v Bratislave a zastavili sa aj v Popo FM a na to by som rada upozornila, že hovorili o tom, takže keby ste chceli viac informácií o tejto túr a o tom, čo majú chalani nové, tak verím, že začiatkom týždňa pribudne záznam z Popo FM na našom webe radiofm.sk.

0: V rádiu FM v posledných minútach dve ženy, najprv Björk so svojou skladbou z 90. rokov a potom slovenská speváčka Kristina Manty so svojou novou skladbou Dogu Bagu Fa Fa Fa. Iné tri ženy sa stretli v podcaste Svoja som FM. Dominika Karasová z rána na FM-ku už nahráva druhú sériu tohto svojho podcastu a tentoraz bola témou nutričná gramotnosť. Dominika sa rozprávala so Silviou Horeckou, ktorá sa venuje zdravému stravovaniu, zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám a so Zdenkou Solí, ktorá sa zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín a pôsobí tiež ako konzultantka SAV. Hovorili aj o tom, prečo nie sú orechy ako orechy, či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, aj aký je ich názor na kolagén alebo kreatín, či ovocné šťavy.
1: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
0: Najnovšie vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami hľadajte už teraz v podcastových službách, kde si môžete vypočuť aj rozhovory z prvej série.

0: V Rádio FM sa blížime ku koncu víkendu FM s Idajnou. Ja vám ďakujem za počúvanie. Po 17. už Radiohead v exkluzíve FM. A po 18. sa na vás teší Nika v dvojhodinovke s domácou hudbou. Majte ešte pekný víkend a do počutia opäť niekedy na budúce.
1: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Yeah.

0: neviem.
1: Tohle nikdo nepobere. Ani ty, more. Lowrider, prego, onion. Tak čo

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Exclusive FM.
1: Zdravím všetkých fanúšikov výnimočnej živej hudby. Začína sa Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého vo vysielaní Rádia FM vždy v priebehu víkendu v sobotu i nedeľu vyberám niečo vkusné a inšpiratívne. Máme k dispozícii celý koncert Radiohead a samozrejme, že ho neváhame uviesť do nášho víkendového éteru. Šetril som si ho niekoľko týždňov, možno aj 2-3 mesiace, kým príde ten správny čas, a ten správny čas je veru na začiatku mája. 8. mája totiž, čo bolo včera, sme oslavili 10. výročie od vydania albumu Moonshaped Pool. Na jeho podporu odohrali v lete roku 2016 Radiohead aj koncerty na veľkých festivaloch. Jedným z nich bol aj slávny Open Air St. Gallen, založený už v roku 1977. Jedna z najväčších festivalových ustanovizň vo Švajčiarsku. Radiohead vo výnimočnej forme, samozrejme sústredení najmä na vtedy nové skladby, ale nebudú chýbať ani tie najväčšie hity v našom vysielaní v priebehu dneška i zajtrajšieho večera. Ideme bez väčších slov na to. Radiohead a ich koncert z roku 2016 v vašom víkendovom Rádiu FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Good evening, everyone.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Vielen Dank.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. It's gonna rain.

Muchas gracias. Thank you.

0: Dankeschön.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: legendárny Radiohead vo víkendovom rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudym Rusom. Toto samozrejme nebol celý záznam ich vystúpenia zo švajčiarskeho festivalu Open Air St. Gallen. Ešte nám z neho celá viac než hodina zostala. Dáme si ju zajtra opäť o 17. vďaka archívu EBU vo vašom obľúbenom rádiu FM.
1: Exclusive FM.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Robert Fico sa stretol s Vladimírom Putinom. Péter Maďar je novým premiérom Maďarska. Zajtra bude jasno až polooblačno. Denná teplota 18 až 27 stupňov. Pekný večer praje Kamil Kolenič. Rusko si na Červenom námestí v Moskve vojenskou prehliadkou bezobrnených vozidiel či balistických rakiet pripomenulo 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Ako jediný líder zo štátov Európskej únie tam prišiel premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoril o prehlbení hospodárskej spolupráce a novej železnej opone. Ruského prezidenta uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Dodal, že vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Robert Fico nakoniec Putinovi neodovzdal žiadny odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako sa predtým špekulovalo. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v diskusii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nechce zľahčovať problémy združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka. Podľa neho je na polícii, aby vyšetrila, kto tieto podvody páchal. Odmieta však, že by išlo o kauzu, ktorá sa týka jeho hnutia a z pozície predsedu odstúpiť neplánuje.
4: V tejto vláde máme guvernéra Národnej banky, ktorý je odsúdený. Máme podpredsedu Národnej rady, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec, že de facto uniesol policajný zbor. Teraz bude ten súd. Tak naozaj vás prosím, zachovajme si nejakú perspektívu.
2: Tvrdí, že nemá prečo nie zodpovednosť a zakonanie svojich dospelých rodičov. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD reagoval, že kauza sa hnutia týka.
5: Pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu.
2: Nový maďarský parlament oficiálne zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Nová predsedníčka parlamentu Agnes Forchhoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka EU.

0: Európskej únie. Doterajší predseda vlády Viktor Orbán končí na čele kabinetu po 16 rokoch vlády. Už predtým informoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Novú prísahu dnes nezložil. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na veľtrhu obranného a vesmierneho priemyslu Saha informoval, že Ankara podpísala 182 dohôd v hodnote 8 miliárd dolárov. Turecko sa tak podľa neho stalo jednou z krajín, ktoré sa vynímajú na globálnej scéne v oblasti obrany, letectva a vesmíru.
1: Turecký obranný priemysel sa teraz stal ekosystémom, ktorý je vyhľadávaný, dôveryhodný, pozorne sledovaný a preferovaný nielen vo svojom regióne, ale po celom svete. Za týmto úspechom nepochybne stojí odhodlanie viac než 100 000 vlastencov, ktorí celé 10 ročia pracovali dňom i nocou. Budeme neúnavne pokračovať bez spomalenia, až kým nedosiahneme cieľ. Úplné nezávislé Turecko v oblasti obranného priemyslu.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 6 až 1 stupeň, na juhu miestami 12 až 7, denná teplota vystúpi na 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami až do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Pekný večer v spoločnosti Rádia FM, aj takto po 18. Sme radi, že víkendujete práve s nami a už aj so slovenskou a českou hudbou v programe D2 FM. Aj dnes pre vás mapujeme dianie na domácej českej hudobnej scéne. Predstavíme vám single, ktorý včera vydal Blame Your Jeans. Dáme si aj novinku od Moonshy, k tomu aj čerstvé skladby od Unamplified Motion, projektu Deepologic a aj moderného chalana. Nech sa dobre počúva, najbližšie 2 hodiny sú tu s vami Andy, Palo, Andrej, Anika.

slovensko-český, taký je playlist Rádia FM vždy v sobotu po 18. a teda aj dnes v programe D2 FM. Ste už počuli ukážku z debutu od Ovarius a toto bol Unamplified Motion. Michal Ratvejský bol doteraz známy z dua Amplified Motion bez svojho kolegu, ale teraz založil projekt Unamplified Motion, s ktorým už nahral aj debutový album a práve z neho bola skladba Hard Times Won't Last Forever. Pokračovať budeme s menami ako This Is Kevin, Može dní, Nieco nieco či Sepi a o chvíľu prezradíme, čo nové má pre vás Blame Your Jeans. Ešte predtým od nás iná novinka, ale tiež slovenská, toto sú Lolokára Zuzana Mikulcová a ich hnedý

0: Program D2FM, v ktorom znel aj moderný chalan. Presne takto svoj solový projekt nazval Juraj Ondrejka, ktorého poznáme aj z Genuine Jax. Toto bol jeho debutový single V dušiach nesmelých. Teraz od nás producent, ktorý tiež vzišiel z kapely a to z Elections in a Deftown, ale dnes sa mu už solovo darí snáď ešte aj výraznejšie ako s materskou kapelou. Lukáš Durienčík aka Blame Your Jeans minulý rok bodoval s albumom Fever Dreams a už má pre vás aj ďalšie novinky. Jednu vydal len včera. O singli Desire Parts hovorí Lukáš.
1: Tento nový singel mne pomyselne trošku pasuje s predchádzajúcim singlom Yuki. Opäť sa jedná o nejaký trošku taký oldschoolovejší, junglovejší, breakbeatový vlastne beat. Možno tentokrát je to trošku raveovejšieho ladenia a teda možno aj v mojej hlave také menej chillovejšie. Je to hudba, ktorá ma teraz strašne baví, aj ju počúvať, aj ju robiť. Mám ešte aj ďalší single nachystaný, ktorý bude s týmito dvoma ako keby súvisieť. A myslím si teda, že mám a vlastne chcem v tomto žánri čo objavovať a teda dúfam, že týmto soundom neurazím fanúšikov nejaké moje staršie tvorby.
0: Z programu D2FM bude znieť Blame Your Jeans s novým singlom, toto je Desire Parts.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom vám hráme slovenské a české novinky rôznych žánrov. Miloša a jeho skladbu v remixe od projektu Polák vystriedal Peter Kir s ukážkou z jeho nedávneho EP. A nie EP, ale rovno celý album má pre vás takto počas jari aj Monika Omerzu Midriaková, ktorá sa po dlhých rokoch hlási s nasledovníkom jej debutovej štúdiovky s projektom Leto s Monikou. Jej druhý album Cítiť to všetko naraz si tentokrát nielen napísala, ale aj produkovala. Pokračuje Monika.
1: Je to taká mozaika príbehov, ale čo ich prepája je odkaz k nejakému presíteniu emócií alebo presíteniu zmyslov. Na jednej strane je to to, ako vlastne teraz scrollujeme, chodíme na tie sociálne siete a vlastne máme ten obrovský prísun informácií, ale nestíhame si ich spracovať a tak vlastne si ich trochu so sebou nesieme a cítime ich všetky naraz. A potom aj v nejakej tej osobnejšej rovine, keď cítime nejakú silnú jednu emóciu, trebárs lásku, tak vlastne v tej istej chvíli môžeme cítiť aj protichodné emócie, vlastne nejaký ako strach, či o tú lásku neprídeme, pochybnosti. Alebo napríklad, keď za niečím silne smútime, tak naopak môžeme v ten istý moment cítiť veľkú nádej, že vlastne sa z toho chceme dostať. A chcela som popísať ako keby tento paradox tých ako protichodných emócií, ktoré sa môžu diať zároveň.
0: Od projektu Leto s Monikou si dáme dve novinky, Miesta na mape, ale aj Zvony bijú na poplach.

si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

Programu D2FM aj vďaka skladbe Smooth Landing sme vás chceli upozorniť na to, že vydanie debutovej štúdiovky sa už blíži. Album Sheep Song Unlimited vyjde už 20.

0: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
2: Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
3: Yeah.
2: There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

Naladené máte Rádio FM. Toto bola jedna z noviniek v našich playlistoch. Dvojka Bene a Šicko a s nimi ešte jeden zahraničný host, Homeboy Sandman. Spojila ich novinka Hey Siri. Teraz od nás producent, ktorý je síce Slovák, ale žije v USA. Čaká nás Sepi a titulná skladba z jeho čerstvého EP. Toto je Semantic Memories.

ako Devzak nedávno zverejnil single Music z All I Got a s ním už dnešnú ponuku slovenských a českých noviniek aj uzatvárame. Andy, Palo a Andrejanika vám želajú ešte pekný zvyšok víkendu a nezabudnite, s programom D2FM sme späť opäť na budúcu sobotu po 18.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
4: This is the selector.
5: This is the selector. Brought to you by the British Council.
6: 2 hours of the UK's best new music.
7: Cutting edge emerging talent.
8: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

Hello and welcome to the Selector. Vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou. Za British Council, Britskú radu na Slovensku, aj za Radio FM vás víta a zdraví Daniel Baláš.

MJ Cole a John Glazer, Move Time, túto nahrávku už poznáte aj z nášho denného či podvečerného vysielania. Predtým Kelela a jej novinka na Warp Records, Idea One, a o úvod sa nám postarali Wesley Joseph a Georgia Smith s nahrávkou July, ale na júl si ešte trošku musíme počkať. Čo si však nemusíme už počkať a dozvieme sa dnes, sú nominanti, respektíve účinkujúci blížiaceho sa Great Escape Festivalu, takže z nich bude čiastočne zostavený playlist tej dnešnej relácie. Číslom 4 v dnešnom vydaní programu Selector FM je Vasia Project. Toto je 2515.

Hitovička, ako má byť, Honey Dijon a Jacob Lusk a Satisfied a predtým Will Gayo a Olivia Hardy alias Vasia Project a 2515. Počúvate Rádio FM a program Selektor s Danielom Balážom a v najbližších minútach aj Skitty Hall, toto je Puff Puff Pass. I know you like the Mary.

I think maybe there was a clue on the

Londýnske trio Jimmy Felix a Tio alias Kid Apollo a Kumbaya a predtým Why You Quit a Jam Cook, nahrávka Call My Name. Toto je Rádio FM a program Selektor, aj ten dnešný playlist, mená interpretov a názvy skladieb nájdete na Rádio FM.sk v sekcii playlist alebo na selektor-radio.com. No a toto je Chroma a Coal Miners Granddaughter.

0: Boja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
2: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
4: This is The Selector.

a Zara Dolder z Newcastle, alias Dolder, a nahrávka Bone Structure, ako ste sa mohli dovtípiť, tak majú radi Haim, či Taylor Swift, alebo Lolu Young. A tá hudba tak aj znela. Ale zmeníme žáner. Aktuálne si hráme kapelu Mourn. Toto je The Standard Model.

To bola novinka na značke Secretly Canadian Eve's Wilder z Londýna a jej Mountain Sized, inak má relatívne slávnych rodičov Eve's Wilder. Jej mama je feministická autorka Caitlin Moran a otec je redaktor plátku Guardian Peter Paffitz. Relatívne cool rodičia a hádam aj preto má rada kapely zo 60. až 90. rokov. No a počuli sme ukážku Mountain Size, ktorý pochádza z trochu metúco nazvaného albumu Little Miss Sunshine, pretože pod tým si logicky predstavíme soundtrack k rovnomennému filmu. Ale tak sa rozhodla, tak to má Eve's Wilder. A toto je Coolie Angie.

Ivy featuring Emmy a Your Mine, novinka na značke Underply Recordings pre všetkých, ktorí majú radi bristolský drum and bass. No a toto je Ona Mafalda a Nada.

To bol Londýnčan Jacob Budgeon alias Green Flag a jeho novinka Mud a predtým Ona Mafalda a nahrávka Nada. Znelo to tak priamočiaro rokovo, takže nezaprie inšpirácie menami ako Patti Smith, The Strokes, Blondie alebo Libertines. No a pred nami je mini rubrika, ktorou oslovujeme a aj sa nechávame oslovovať absolútnymi začiatočníkmi, niečo ako naša efemácká demovnica. Toto je Lucas Geddes a Lizzie a Sweet Blue.

Solitude a Tom Did It a novinka You and Me a predtým Casual Smart a She's My Love. Počúvate Rádio FM a program Selektor, aj ten dnešný playlist nájdete na radiofm.sk alebo na selektor@radio.com. No a nájdete tam aj informáciu o projekte Opidan and Packet. Opidan je producentka z Bristolu, usídlená už dlhšie v Londýne a Pocket je hostujúci rapper a poet v nahrávke Your Lord.

Toľko After Dark Preview a v tom 15-minútovom minimixe zneli aj Model Man, Jasper Tyner či Lawrence Hart. Ďakujeme Fractures za tento mix. A ak vás zaujal, nájdete jeho 55-minútovú rozšírenú verziu na selektor.radio.com v rubrike After Dark. Dnes sa nám o záver postará DJ a producent z Londýna, ktorý si hovorí O'Flynn. A nahrávka Kelsier, ktorú nájdete na pripravovanom albume v poradí treťom, Kairos koncom júla. O'Flynn a Kelsier, vďaka za pozornosť a pri novej britskej hudbe do počutia opäť o týždeň v sobotu po 20. Ja som Daniel Baláž a prajem ešte príjemné počúvanie Rádia FM.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Rosa sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Robo mne tiež už nikto nezažne.
1: Tak si spal norme chvíľu do tmy. Spal svoje chvíle príliš malý odstup. Odstup okom a nic žiť jedno. Každý amatér vie písať od iná svetlo. Tak sa chvíľu spal utopme v tme. Osvena v tme príliš dobre znie. Mala by si uvíza v nie si zrála tu na tmu. Koniec koncov tma na všetky ženie dobehal kúdnu.
0: Len blázon v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Kade tade nájdeš takého, čo spieva ódy na svetlo. Len amatér v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Ja vidím v tme liek, vidím v tme. Vieš, vo svetle nevidím náš svet.

Čo ti chcem povedať?

keď sa potom opiem, keď sa potom opiem.

posteli. Radio FM.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Aha, okej. Okay.

sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

Sin, La Trena, Cubano, Lo Maximo, Galak, Trino, Tvojta, Tino, Trak, Trak, Ufoninho. Táto Paleo Obscura je venovaná všetkým čajočkám, ktoré neprišli na náš koncert, lebo si mysleli, že chlapci sú už zvetrali, ale to sú omily.

Veľká vec sa na nás chystá v máji, nový album Boards of Canada po 13 rokoch. Toto bola z neho prvá ukážka, ktorá otvorila ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, v ktorom vám každý týždeň prinášame čerstvú a fresh elektronickú hudbu. Pozdravujeme aj dnes v klasickej zostave Tibor Hloda a Peter Dolník. A číslo 2 dnes večer, ďalšia legenda Paul Woolford alias Special Request. Toto je novinka Uncanny Wally v Gyrofield remixe. Začíname poriadne z ostra.

Venec Uno Turbo sa hlási aj vo Wilsoniku, toto bola po dlhšom čase jeho novinka Semi Modular, vychádza na rovnomennej remixovej EPčke. Rýchly pohľad do dnešného playlistu hovorí, že okrem nováčikov a tých neznámych mien tu máme hlavne známe mená a ich novinky: Tristan Arp, Juram, Vladislav Delay, Polygonia, Martin alebo Slickback. Opäť to bude pestré, rôzne nálady aj na parke, aj na počúvanie. Dnes asi o čosi viac techna, môžeme povedať. A toto by ste možno spoznali po chvíľke, ale poradím vám radšej. Toto je nový Shed, ktorý si tento raz hovorí Storm on Earth. Toto je jeho novinka Fish. A potom v klubovom techne budeme pokračovať aj ďalej.

Toto je, ako by sme sa ocitli uprostred nejakého parádneho technosetu niekde v tmavom nočnom klube. JR2K a One Way Out z Wilsoniku. A ideme búchať ďalej, tentoraz techno, ale z Berlína, Phil Berg a Rin.

sa nám tu v tých predošlých minútach striedali Kalifornia s Berlínom a toto je opäť Kalifornia, Dean Grenier a parádne typ psychedelické techno za nás objav týždňa. Dean Grenier a EPčka 4D8, teda vlastne 4-8 z Wilsoniku. Teraz vypneme beaty a dáme si krásne, čisto analogové, ambientné techno z Japonska z albumu Yamaoka Arznova. Si dáme track Isorhythm 02.

Počúvate Balty a 1-2-3 alebo 1-2-3, predtým parádna vec z kanála Internet Ghetto, Nostalgianoid a Recalibrating. Počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho dnešného playlistu aj Polygonia, Vladislav Delay, Martin alebo Sleekback. O chvíľu je Trišťan Arp, ale predtým ešte jedno ťažké mutantské techno od Jensen Interceptor. To je

Wilsoniku počúvame starého známeho Tristan Arp a jeho nová EPčka Revive. A teraz ďalší majster zlomených bytov z Londýna. Juram sa takto pohral s trackom Ending od Lira Pramuk.

meno Polygónia vás zrejme nemusím upozorňovať. Po Wilsoniku sa jej tvorbe venujeme, odkedy začala vo väčšom vydávať muziku, čo sú teda približne 2 roky. Toto bola jej novinka na londýnskej značke Time Dance, také poriadne pokrútené psychedelické techno Intrinsic Values, náš ďalší tip. A teraz Vladislav Delay, a.k.a. Luomo, aj

Slickback si tentoraz zabudol zapnúť beaty, ale vôbec nám to nevadilo. Toto bola ukážka z čerstvej EPčky Dextrada. Vypočúvate Wilsonic FM. Pred nami sú ešte dve miniatúry od projektu Mutate z albumu Life of Mew.

Mutate a dve ukážky z albumu Life of Me nás priblížili takmer na záver dnešného Wilsoniku. Pred nami sú ešte posledné dve veci, najprv Sonne a Cursed Light Dub a potom aj Pure Link a Rainy Miller. Od nás potom všetko. Prvé majové vydanie Wilsoniku v roku 2026 je na konci. Ďakujeme za pozornosť tým, čo ste sa dopočúvali až sem. Ak sa vám páčilo, tak potom opäť o týždeň v nedeľu o polnoci na Rádiu FM alebo potom hocikedy a hocikde z podcastov Rádia FM. Majte sa fajn, z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.

0: Wilsonic FM. Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň legenda Matrix.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.